Ewa de da wasi. Ewa de da wasi. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. It's wonderful. Ana ya sorry wo.

ayefo na ayemre ediamao na wo wasewo na wo wetuo wenye wedi nyakopon asem etimpacho ayemma mani nyawadwene se ewadi ashe ubo entino wodi sam 23 ebeto wo mpatifi die bible no mu a no de ashe ne sumu yase no de yeti atso yehowa ne mehwefo firi hiame no ada wodi bible na yesu ye take in say wodi bible so entino oda obesu da epa.